I muzička želja za Seju, Plav gusinje, Rizo Hamidović, Oj djevojko iz Sandžaka.

i muzička želja za Dragana, glavna autobusna stanica Tuzla. Zdravko Čolić, pjevam danju, pjevam noću. I muzička želja za Dragana, glavna autobusna stanica Tuzla. Zdravko Čolić, pjevam danju.